0: ياخد لغات، ما كواش ياخد لغات، ومليت اللغات خليت اللغات تعنا مو تخني مو أني أتلي غمي إيه كخليت
1: إيتاي مري تبعت إجرين بي أعاي كنون مرينيا غما مريكس غما مريكس غنيا غما سك سك خانين نما هو قد سنا خانين أخسرس سنا خانين نما سنا خطا أخسرسوا أجو تيا أخسرسوا ودي بس أخسرسوا روني سنا خطا غماني كمون بينا يكون أخسرسوا أكيدك سامي بوغني تدلي ماني سنا خطا أخسرسوا غما Tadi anda ramai kuki utak semua, tapi sunat kita agama, awalnya rukta, uki aku ubengang ni sunat agama kita keputar diman, tapi mana agama, mari lekaku, mari lekama tahu bunga rauk si merauk inya mak, nuta rauk semua inya rauk semua kisahane, nuta rauk semua tahu bunga si agama. Marita kaktaima tau aksarakin sakdak ding migok taima iman najing mati nani sakdak to kawi ba yakarwa nuwa ni go asuida itikane nuna kokhna kurakhsunilu nuna kurannu uyaga uyaqati utamauna itikaru yannu asuida sikkutaru Kengom mega karwa ama tupek siang nitsung. Uya kasuk jual utai kama koru tau tuksui. Kengok tau mat uya kasuk sui. Ini bini kita maca. Aku terima tu kita kuksa uyung mata. Tama ku atur kasuk tuksui. Tapi ku uya kasuk jual tika. Ini urak publik ku. Sunau bayang tupek. Tupi uyau tersuiak. Tupi kau masih kau. Ilu perahu yang upengak sak. Uki uki ilu perahu yau yang. Ilu perahu yau tapa tupi tari kat kupau kurun. Isak suri uisat janak. Tapa tay kungakan. Tay kanisir kata. Nacca kata kama nacca kata semua. Amma aurak nixuta tawonirata ikalliaqannu qangiaqaanjugaru ikaruktuaruunnu arianaajaqsimallugu ikalliaqnu upinngaakku ikarukkannuk tupuni qatsiaarlulu natsiaqdik paqlungaru amma roba upinngaakkannertillugu ugju sikukkuukatarangmata Uktuk siu kata dengan mereka mak, uktuk aktif waktu muda emen atau siu ramen, angin kapak kama, ama uktuk si asal ibu uktaik, upari gelurik, kaki kaki kau dengan mereka mak, tamau na, seni kangen, mikok aktif ni mikok tetakurum, taik uktuk itu kari kupak Pak, umi yang ngawinya, putera tuhnya, tamau tahu ngetap, ukau jarak ni, umi yang ngawinya siarak si magama, tapi awat umi agiar najiarak si magman, usiun nangit cokso kaya maikirau di kerutuhnya ukiak, usiun nangit, umi awulit, ima orang mat. Umi aku tuh terkatik, umi aku tuh ujung usir nak tuh kene, asyik kena ni terus kengar saya datar keruwah me, diamond narok si mang, tapi angaiyuaru jangan umi aku tuh bukan uang tapi umi aku tuh bukama, nanti asyik tua masih ukem, kalau asyik tak. Ekaru kasih kita mata apa, tapi bunga upak sulit, upak sulit. Ia ke, alat sulit juga. Alat yang nyerawam ada, bisuk keruak sulung.